0: waxaa kaloo meeshaan waxaa la jiray ka salaamaya dadka waxaa la jiray sida qorax badan ii soo dhaweeyey oo ku sugan Radio Gwen.
1: Radio Gwen, traveling without moving.